0: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dokum yoso Sabah BFM seran sama. Limpon dekat pukul telu ngabut enam kemam.
1: Perancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngerua plan strategik jangka betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema Mensekot Selang Malap Mutu ko ngeloot kejayaan bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekol terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan alau kebangsaan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan alau kebangsaan gaijo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan lekat RTM teman

0: Welcome. Dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Ngorua Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engkau tema mensekot selang Malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman kompetensi digital ko kesejahteraan setiap murid anu terkelo'o untuk ngelot tahap kompetensi digital pejata ko nguasaan kemahiran sosio-emosi ko fizikal anu alam.

sara makai internet tutup bangan peranak. Perlu ngerti sara bau teknologi ko media sosial kopan sara-sara keselamatan. Senok bangan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok ko mengkolek kealapan kopan nabang secara kansam. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkut laman web anu boleh nenda konya boleh nenda. Makai perisian terhad ko sara-sara keselamatan. Semua nu, kolek kealapan nang kemudahan internet.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka betah anung gantian pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman deformasi pendidikan awal ianu mo pembawaan penting nang pemekeloan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Norwa Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engkau tema Mensekot Selang Malap Mutu Ke Ngelot Kejayaan Bersama. Yang rangkuman pendidikan menengah wajib KPM Rainedion Panduan Pelaksanaan Nei Anung rangkuman proses keposokan penempatan Bangan Sigu Ko penjogoan.

Dela ko Andoni warga asing tenan lek polis sinebab terati ngedera anak dendo dikit ni ni umuran 2 buan tak tawau. Pasangan terbiak dela ni umuran telumpuan ko Andoni 10 tahun tinan tak bundan hospital tawau pukul 11.45 minit songom tak lau Senin. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau Superintendent Wellington Inchana Wat Mara. Penanan eh binuat setutan laporan pegawai petosan anu ngerati bakat tak peranak diki eh semasa mengkulek petosan. Minsan pan emak ni marak peranak diki eh arai labuk yang to mangso marak. Bakat eh penesion sebab lek perbuatan yang emak peranak diki eh. Kes seniasat nutan seksyen terlumpur dikau dikau A Akta Kanak-kanak 2000 dikau kok seksyen 6 dikau C Akta Imigresen Sepusiam 50 Siam 60 telur. Dinakan sebagai penombol petukuk ku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Sinergi persekutuan lat penting merun projek maraan trafik tak papar. Kerjasama pendidikan antarabangsa pinedaras. Begini abar-abar di melat kemab tu, abar di sini boleh senunting le Jenora Mahin leka seksyen berita ehwal semasa kok pen boy tiner jemal le Nora Mahali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kinumula ka sari kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan di Karanghano, sinin-sinin di Tawasanang, sinin-sinin di Tolhis dot Kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Bros Luzon, Sabah
1: VFM. Balangilangan ko di kayo hat, kamailaan, taikat, kawiyan natawan na idalaman web rasmi dat kopisan Meteorology Malaysia dat taraw suwab, taribulan dat katalunapad, tulan katuro 2000.